Adun tu, ves kar beng long sat gaun ing tia rong pen, alang letu macun ing ria men lake. Dilip tok bi, lukhi mai ing leng pi, polin ja tok bi, ang thun tok bi, honali tok bi pi, lapen asar pi, sarbura.

0: ఉన్నదికి నష్టమే. నీ పంచాయతీ స్థాయిలో నీ నష్టమైంది.
1: La pona ponong litum lam kana jai mek ang deng long pen sik ik amelur ang tang pu kisies tike lang jun atung bong ben chipar jan ang litum arju ik long tang lo.